25 години Радио Сити. 25 години хитове до скъсване.

25 години Радио Сити. 25 години хитове до скъсване.

25 години Радио Сити. 25 години. Хитове до скъсване.

0: Голямото откриване е днес. Най-големият петмол в Хит Младост. Елай, вземи своя подарък. Очакват те изненади. Минус 20% на всичко. И невероятното колело на късмета с награди. Ела, вземи подарък и завърти колелото. Петмол в Хит Младост. Побързай!
1: Стига толкова чакане! Време е за каране! Май месец дойде! Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво! В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра! Ела и избери своята нова лятна екипировка! Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация! За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо! Подготви се за сезона в Линсън Мото! Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsanmoto.bg.
2: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
3: Значи парапети от лучи.
2: Да не би пак да рекламираш?
3: Не, просто не избирам компромисни решения.
2: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
4: Сайтът Ох на мама ви кани на своето безплатно събитие на 16 и 17 май. Зала 8 на НДК, етаж 5, вход А4.
5: Доказани експерти ще говорят по важни теми. Ася Демирова, Пламен Масларски, Иван Вецев и още много специалисти.
4: Водещи ще бъдат актрисата Диляна Георгиева Дер
5: и писател Тилян Любомиров.
4: Очакват ви много подаръци и специални гости. Повече на ohnamama.bg/event.
5: 16-17 май, зала 8 на НДК. Регистрирайте се сега, местата са ограничени.
4: А входът свободен. Очакваме ви!

0: Аз съм Вениамин и това е най-личното, което съм ви показвал до сега. Да бъда твой е името на дебютният ми албум. 14 песни, нови истории, любими хитове и музика, в която ставих всичко от себе си. Можете да намерите албума на CD на сайта на musicmall.bg. От Virginia Records.
1: С медийната подкрепа на радио и телевизия City.
2: Този април.
3: Pull yourself together, we have work to do.
2: Иконите се завръщат.
3: And by we, I mean you.
2: Дяволът носи Прада 2.
4: I am the new features editor at Runway.
3: No, you are not.
2: 29 април. Само в кината.
3: That's all.
5: До всички любители на смеха и доброто настроение. Пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем край. Вижте повече на karnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Фейсбук.
6: Голямото откриване е днес. Най-големият пет мол в хит Младост. Елай, вземи своя подарък. Очакват те изненади. Минус 20% на всичко. И невероятното колело на късмета с награди. Ела, вземи подарък и завърти колелото. Пет мол в хит Младост. Побързай!
7: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.бг.
8: Let's go!
9: Повече хитове през целия ден до скъсване.

0: Сайтът Ох на мама ви кани на своето безплатно събитие на 16 и 17 май. Зала 8 на НДК, етаж 5, вход А4.
1: Доказани експерти ще говорят по важни теми. Ася Демирова, Пламен Масларски, Иван Вецев и още много специалисти.
0: Водещи ще бъдат актрисата Диляна Георгиева Деяр
1: и писателят Илян Любомиров.
0: Очакват ви много подаръци и специални гости. Повече на ohnamama.bg, / ивент.
1: 16 и 17 май, зала 8 на НДК. Регистрирайте се сега, местата са ограничени.
0: А вход свободен. Очакваме ви.
2: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsonmoto.bg.
3: Голямото откриване е днес. Най-големият пет мол в Хит Младост. Ела и вземи своя подарък. Очакват те изненади. Минус 20% на всичко. И невероятното колело на късмета с награди. Ела, вземи подарък и завърти колелото. Пет мол в Хит Младост. Побързай!
4: До всички любители на смеха и доброто настроение, пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на carnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово в Facebook.
5: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
6: Значи и парапети от Лучи.
5: Да не би пак да рекламираш?
6: Не, просто не избирам компромисни решения.
5: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
7: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията и БТР със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
8: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.

0: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.bg.
1: Голямото откриване

0: подарък и завърти колелото. Петмол в хит младост. Побързай!
1: Стига толкова чакане! Време е за каране! Май месец дойде! Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво! В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра! Ела и избери своята нова лятна екипировка! Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация! За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо! Подготви се за сезона в Линсън Мото! Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsanmoto.bg.
2: До всички любители на смеха и доброто настроение, пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на karnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Facebook.
3: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
4: Значи парапети от лучи.
3: Да не би пак да рекламираш?
4: Не, просто не избирам компромисни решения.
3: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия. Рано
5: моя! Аз съм Вениамин и това е най-личното, което съм ви показвал до сега. Да бъда твой е името на дебютният ми албум. 14 песни, нови истории, любими хитове и музика, в която ставих всичко от себе си. Можете да намерите албума на CD на сайта на musicmall.bg. От Virginia Records.
6: С медийната подкрепа на радио и телевизия City.

0: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.бг. Със специалната подкрепа на Easy Credit. Лидерът в небанковия финансов сектор.
1: Голямото откриване

0: подарък и завърти колелото. Пет Мол в хит младост. Побързай!
1: До всички любители на смеха и доброто настроение, пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на karnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Facebook.
2: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
3: Значи парапети от Лучи.
2: Да не би пак да рекламираш?
3: Не, просто не избирам компромисни решения.
2: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
4: Този април.
5: Pull yourself together, we have work to do.
4: Иконите се завръщат.
5: And by we, I mean you.
4: Дяволът носи Прада 2.
6: I am the new features editor at Runway.
7: No, you are not.
4: 29 април. Само в кината.
5: That's all.

0: завърти колелото. Петмол в хит младост. Побързай!
1: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
2: Значи и парапети от Лучи.
1: Да не би пак да рекламираш?
2: Не, просто не избирам компромисни решения.
1: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
3: До всички любители на смеха и доброто настроение. Пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на karnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Фейсбук.
4: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията и БТР със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
5: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.

0: този април.
1: Pull yourself together, we have work to do.
0: Иконите се завръщат.
1: And by we, I mean you.
0: Дяволът носи Прада 2.
2: I am the new features editor at Runway.
1: No, you are not.
0: 29 април. Само в кината.
1: That's all.
3: Голямото откриване е днес. Най-големият Pet Mall в хит младост. Елай, вземи своя подарък. Очакват те изненади. Минус 20% на всичко. И невероятното колело на късмета с награди. Ела, вземи подарък и завърти колелото. Pet Mall в хит младост. Побързай!
4: 366.
5: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
6: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
7: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
8: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
9: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsonmoto.bg.
10: До всички любители на смеха и доброто настроение, пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на carnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Facebook.
11: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.бг.

Down 5, 4, 3, 2, 1. City Top 10. Класация на 10-те най-излъчвани хита през седмицата по Радио Сити и Сити ТВ. Номер 10.

0: Аз съм Вениамин и това е най-личното, което съм ви показвал до сега. Да бъда твой е името на дебютният ми албум. 14 песни, нови истории, любими хитове и музика, в която ставих всичко от себе си. Можете да намерите албума на CD на сайта на musicmall.bg от Virginia Records.
1: С медийната подкрепа на радио и телевизия Сити.
2: Хей, да ти с скучната коса, която крещи бояди са име.
3: Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти.
4: Боя за коса Vips Prestige. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Vips Prestige. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Vips Prestige от Rosa Impex.
5: 366.
6: Още една причина да сте на 6. Витамин С плюс цинк с марката 366. Търсете в аптеки 366 и на 366.bg.
7: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
8: Писна ли ти? Айде още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
9: Голямото откриване е днес. Най-големият пет мол в хит младост. Елай, вземи своя подарък. Очакват те изненади. Минус 20% на всичко. И невероятното колело на късмета с награди. Ела, вземи подарък и завърти колелото. Пет мол в хит младост. Побързай!
10: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Молец, Фондацията и БТР със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

0: Espresso macchiato.
1: Let's go!
2: The weekend comes to you. Повече хитове през целия ден. До скъсване. City Weekend.

0: Аз съм Вениамин и това е най-личното, което съм ви показвал досега. Да бъда твой е името на дебютният ми албум. 14 песни, нови истории, любими хитове и музика, в която ставих всичко от себе си. Можете да намерите албума на CD на сайта на musicmall.bg. От Virginia Records.
1: С медийната подкрепа на радио и телевизия Сити.
2: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.

25 години Радио Сити. 25 години. Хитове до скъсване.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. Слушай топ радиостанциите на България. И над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ Музика, Хаус, Чилаут, R&B, Поп Фолк, 80-те, 90-те, 2000-те, Рок, Новини, Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

цунами. 25 години Радио Сити. 25 години хитове до скъсване.

25 години Радио Сити. 25 години. Хитове до скъсване.

25 години Радио Сити. 25 години. Хитове до скъсване.

25 години Радио Сити. 25 години. Хитове до скъсване.

25 години Радио Сити. 25 години хитове до скъсване.